0: Ja, hallå, hallå. Äntligen också pröva sig.
1: Sigrun och Torsten.
0: Ja.
1: Brasil.
0: Ja, varför kunde du ringa för då?
1: Kort inte.
0: För det är att Brasilia 3 är faktiskt där Brasil är uppkallt inte. Och så med och med nu, så må man minna om att för mig är färdig med kvällens sändning så ska man träcka nya 8 flaxlåd. Oh. För det sista sändningen var så nu må du ringa för att komma på papire. Så då är det med
1: i träck. Kunde inte du ha hållit på då?
0: Ja, yeah, det är något där, men det är ju, det var nog också efter sommar då, vet du, så.
1: Ja.
0: Men då, yeah. Men jag kan bara lova dig att vi kommer till 14 augusti.
1: Så. Går bingo
0: nu då? Nej då, bingoen går kora innaste onsdag, så det är bara och bara och samla poäng.
1: Oh, ja.
0: Ja. Nej, men tack ska du ha. Då har jag fått svar på det. Du grejer att andra spörsmål jag hade då.
1: Sådär.
0: Om kostat dyr så är hovedmotivet i Mexiko.
1: Nej.
0: Nej, men då var det ingen annan som prövdes på rada, vet du.
1: Ja,
0: tack ska du ha. Tack ska du ha. Ja, det var alltså dyre på hovedmot i Mexiko sitt nationalflagg. Och för dig som sa fotboll-VM i efter så var ju där flagget upp i 1000 vindugar. Men det är inte säkert att han lägger märke till det. Men det är ju alltid en kort som prövde sig. Hade inte man åken? Nej, man hade inte man åken. Nej, kom an, prövde igen.

0: Ja, hallå, hallå. Var det något?
1: Ja,
0: Ja.
1: det var en Arne du
0: Det
1: som
0: var en
1: ringde för
0: Arne
1: att
0: på, Näs, ja.
1: Ja, jag ringde för Elbjörg.
0: Ja, ska du flaxa eller?
1: Ska jag flaxa, ja.
0: Du ska det,
1: Och ska det vara i örne, kongörne eller ska det vara?
0: ja. Ja då, det är, och inte bara är och i örn, men nu har faktiskt, visst du ser nöjigt, så har vi en slang i klörn.
1: Slang i klörna, sa hon,
0: Ja,
1: ja. Stämmer.
0: då. Nej, men så flinke, men nu har vi att gärna bara ett eller två spörsmål, så nu må det handja power.
1: Ja, det blir
0: Nu
1: det, ja.
0: blir det träckning, så kanske det blir flaxlåt på det, vet du, för då kom du på lista, vet du.
1: Kanske det kan bli den här gången, Arne.
0: Ja, vet aldrig.
1: Vet
0: Nej, men
1: aldrig, nej.
0: tack ska du ha,
1: Nej.
0: Arne. Tack, tack.
1: Hej.
0: Hej, hej. Ska vi hyva på ett spörsmål till dig? Ja, säger han, chef. Vad ska jag ta då? Ja, då får jag prata ett... Jag tror nog det är lätt, men det är nog så. Det lurer faktiskt på konaut Alfred Nobel hette för något.
2: Ja, det är inte lätt.
0: Det är inte lätt.
2: Du sa det till mig, men jag har inte, så jag må ha lite fantasi.
0: Må ha lite fantasi, säger jag. Det låter.

0: Ja, det var han Alfred Nobel. Men kan gärna ta ett spörsmål till er då. Men det må tänka dig att...
1: Nå, jag ringer dig.
0: Ja, det är alltid släkt.
1: Jag hade tänkt att säga det, att du må tänka lite vitt för han prövar lurrika. Men nu är det en som inte är lurde.
0: Hallå, hallå. Välkommen i studio.
2: Du, det är Magni Olsson.
0: Hej, det är Magni.
2: Han var inte gift, han.
0: Nej, var inte han där, du. Nej, så gale. Så gale. Ja. Så du gick inte på den, alltså.
2: Nej, det är nog fint, men...
0: Ja, inte sant. Inte sant. Nej, men tusen tack ska du ha, så är du med i träckningen, du och med alla dig. Du är flink och ringar, och det är flott. Tack ska du ha.
2: Flott och grejer.
0: Ja. Hej, hej. Hej.
1: Och med vinna inte.
0: Vinner man inte?
1: Ja.
0: Då ska jag vara lite stygg i spörsmålet. Jag har varit så snidlig för ikväll. Jag lurar rätt och slett. I kostnad del av London härjar seriemordaren Jack the Ripper.

0: Yani o kan snacka med.
1: Jag går färdig under Västervärlden så ringer.
0: Ja.
1: Jag tror det är 24 oktober.
0: Det här är korrekt.
1: Mm.
0: Ja. Ha den. Ha en god dag. Ett annat ord för krypdyr.

0: Yani o kendisine kame.
1: Dyna kame mag ni osen.
0: Ja.
1: Är det Amalienborg slott du tänker på?
0: Ja, det är korrekt.
2: Men det var farliga spörsmål, nu var du lite för sent ute.
1: Men säger du det? Vem så galen då?
2: Ja, men nu måste jag få lov att prata lite ego, för att nu har jag anledning till att säga tack för sist.
1: I lika måde. Det blev nästan full utdelning nu.
2: Jaha, ja väl.
1: Jag vet inte hur mycket det var, men...
2: Ja, det må du göra nog, för att du var inom här och fick något loddas för att du vann för god insats på Radio Luster.
1: Ja, jag vet det. Ja. Jag vann 30 kronor idag.
2: Åh oh, ja, ja men då...
1: Och det blir det lodd i körpartiet som jag kommer att vinna på.
2: Det blir pengar utav slikt när du får loddaren gratis.
1: Ja, det gör det.
2: Ja.
1: Jag vet inte hur jag ska hantera det. Nej, men du, vi ska inte måla oss nu sen.
2: Nej, men jag sliter med det.
1: Ja, för det är att jag... Jag är innanför och jag fick ju till radioen.
2: Ja. Men ja, du svarade på spejl spörsmål, du.
1: Ja,
2: men kanske du vet nästa år, han har aldrig sagt det. Varför ett år vart Christiania till Oslo?
1: Nej, det vet jag inte.
2: Nej.
1: Det högsta jag inte.
2: Då släpp min en igen.
1: Ja, greppet, jag ska lägga på. Ha det.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med er?
3: Han var helt ny lyster. Ja. Hej, hej.
0: Hej, ja.
3: Nu hoppas jag att du svarar på rätt spörsmål nu då.
0: Ja.
3: Jag var Christian i Oslo, var det där du tänkte på?
0: Ja. Ja.
3: Ja. Var det 1925?
0: Hej, korrekt.
3: Det var rätt, ja.
0: Ja.
3: Mm. Greta.
0: Ha den. Nu, hur många är en... Skokk. Hvor mange er en skokk?
2: Der kan jeg si da at mange sier da at om ungarn, så har mange ungar, så at det en hele skokk. Og vi kan jo i alle fall avkrefte at det da har ikke de. Her kommer en telefon.
0: Og den telefonen tenker jeg imot. Hallo, kan jeg snakke med?
3: Han var helt med. Jeg har lagt på altså.
0: Ja.
3: 60.
0: Här korrekt.
3: Ja. Det är bra.
0: Ha det.
3: Ha det.
0: Nu största grejen. Sån förkortelse. Jag kan pröva. Kvar är N O A S.

0: Yani o kan snakka med.
1: Det snakkar om det han är nya än.
0: Ja.
1: Det var Leif Eriksson.
0: Ja, det var helt korrekt.
1: Ja, vet han.
0: Hallå. Och så mitt sista spörsmål för att resa hemma där och är tillbaka till hösten. Och det är Kullais ser ett annorlunda kors ut.
2: Andreas kors ut. Ja. Ja, men då förstår du om ni grejde det sista spörsmålet lite grann.
0: Ja. Det har mycket gott i kaféria.
2: Det har nog gått för en pint i alla fall.
0: Ja.
2: Ja. Med för att spela musik.

0: så väldigt många att göra det. Jag tror vi må pröva att flytta debatten lite mer den vägen, att vi må törra att tänka lite grann på vad ska ungdomen leva på skölden efterhvert. Det kom tydligt fram här nu att folk har levt på skölden i många år utan att det har varit ett ensidigt krusskepp här. Det är helt riktigt. Men hvis man ser på de näringarna folk har levt av tidigare, landbruket, kraftnäringar till och med, industri, alltså maskinerna tar över mer och mer. Det försvinner till och med arbetsplatser via en datamaskin ut av hela bygda. Och det kommer också en del folk upp till mig nu i efterkant av mötet som har bott där lite längre än kanske en del av de som flyttade hit för ska vi se från Kruskajas tid och framöver, som har ganska vad ska jag säga, intressanta historier att fortälla om hur skölden såg ut. Hvis man spolar tiden tillbaka till kallade nästan för turistnäringen blev ett ben att stå på. Och jag tror det också är viktigt att lyssna till dem som har bott där lite mer än 20 år, kanske de som har bott där i 40, 60, kanske ända mer. Och så få ett helhetligt bild på ting. Och vi har ingen intention om att lage, så jag köper mig ett hus här själv. Jag ska bo här med mina egna barn. Jag önskar heller inte att bo i en turistmaskin. Och det är ingen som har planer om att bygga ett monster här, tror jag. Men det handlar väldigt mycket om tillrättelägging och det handlar väldigt mycket om att få på en måte upp en värdekedja och hösta den lokalt. Och hvis man samarbetar om det så tror jag människor har fått till, hållt jag på att säga, löst vanskligare utfordringar. Jag säger inte att det aldrig kan komma ett tak på antal skip. Jag säger inte att det aldrig kan komma ett tak på störelse på skip. Men jobben min här idag är, alltså det var det mötet handlade om. Det var inte min jobb att dela här idag. Min jobb att dela här idag var vad som är mitt gulv. Och så kan någon andra fortälla vad taket är och förhoppningsvis är det någon överlapp emellan och så kan vi bli eniga om var hen vi ender där. Och jag syns kanske också den här tålgränsanalysen och möjlighetsstudien som det nu blev betalt för, ganska betydlig belopp och som har hållit på ganska länge, handlar väldigt mycket om tålgränse och oroväckande lite om möjligheter. På tross av att efter vad jag blev fortalt här i fjol en gång skulle 2/3 gå till tålegräns och 1/3 till möjlighet. Jag tror inte det är sån analysen ser ut för någon om de läser hela rapporten idag. Det har jag gjort. Jag syns rätt och slett man nå blir nött till att sätta sig ner bygd, kaj, kommune och så måste man få ting ut på bordet så att alla har hela bilden så alla ser hela pusselspillet och så kommer det fortsatt till att vara delade meningar om ting. Men då har vi i vart fall fått fram fakta på bordet, då kan vi ta mycket mer rationella avgörelser. Jag tror det är sunt för bygda och ha ett sånt möte som har varit här idag. Jag tror det kan ta lite brodna ting. Man kan få fram något, men det är klart att du klarar inte att förklara hel näring och hur den påverkar ett helt lokalsamhälle om du så får 5-10 minuter. Det blir allt för lite.
1: För att ta utgångspunkt i Kruskajen då, han vart ju till julen och vart bestämt att han skulle komma. Då kan han kanske tänka sig den tanken att du följer att det här har det kommit med en näring till skölden, men vi vill inte ha med eller halv. Vi vill ha bara deltidsarbetsplatser i några.
0: Ja, hvis någon stiller upp och är de deltidsansatte så kanske vi kan börja där. Men det är ju klart att på ett eller annat tidspunkt så måste ting börja förändra sig också. Och vi är ju ett privat sällskap. Jag vill också gärna benytta anledningen till att rydda upp en ting till, för det har blivit påpekat ganska tydligt nu att Kruskajen är registrerat i Hønefoss. Och det är för så vidt riktigt. Men jag har nog blivit försäkrad på kommunhuset i Gepne om att det har ingen betydning för Lyste kommune i form av kronor och öre, för han större, han tar in alla pengar vi man betalar i sällskapsskatt och så omfördelar han de pengar. Så det som tillfaller Lyste kommune, det är väl efter vad jag har förstått mycket arbetsgivaravgiften och inte minst de pengar som folk som jobbar här brukar lokalt. Och där menar jag att Skölden Kruskaj har gjort en knalljobb. Vi har nu runt 100 personer på lönningslista

0: Hallå, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Är det Amalienborg slott du tänker på?
0: Ja, det är korrekt.
2: Men det var för inget spörsmål, du, nu var du lite för sent ute. Ja, men nu måste jag få lov att prata lite ego, för att nu har jag anledning till att säga tack för sist.
1: I lika måte. Det blev nästan full utdelning nu.
2: Jaha, ja väl.
1: Jag vet inte hur mycket det var, men...
2: Ja, det må du göra nog, för att du var inom här och fick några loddas för att du vunnit för god insats på Radio Luster.
1: Ja, jag vet det. Jag vann 30 kronor idag.
2: Oh, ja, ja men det var...
1: Det blir det lodd du kör på, så jag kommer inte att vinna på.
2: Det blir pengar av slikt när du får lodda den gratis.
1: Ja, det gör det.
2: Ja.
1: Jag vet inte hur jag ska hantera det. Nej, men du, vi sticker målsmissen.
2: Nej, men jag sliter med.
1: Ja, för att jag är innanför och fick ni till radio.
2: Ja. Men du svarade på spörsmål, du.
1: Ja,
2: men kanske du vet nästa år, han har aldrig sagt det. Varför ett år vart Christiania till Oslo?
1: Nej, det vet jag inte.
2: Nej.
1: Det är högsta jag inte.
2: Då släpp minnen igen.
1: Ja,
2: jag vet
1: det. Jag ska lägga på. Ha det.
0: Ja, hallå. Kan jag snacka med?
3: Ron var helt ny lyster.
0: Ja.
3: Hej, hej.
0: Hej, ja.
3: Nu hoppas jag att svara på rätt spörsmål nu då.
0: Ja.
3: Jag var Christian i Oslo, var det där jag tänkte på?
0: Ja.
3: Ja. Var det 1925?
0: Hej, korrekt.
3: Det var rätt, ja.
0: Ja.
3: Mm. Greta.
0: Ha den. Nu, hur många är en skock? Hur många är en skock?
2: Där kan jag säga då att många säger då att om ungarna, det är många ungar, så är det en hel skock. Och jag kan nog i alla fall avkräfta att det där har inte de. Här kommer en telefon.
0: Och den telefonen täcker jag emot. Hallå, kan jag snacka med?
3: Han var helt där. Jag har lagt på alltså.
0: Ja.
3: 60.
0: Här är korrekt.
3: Ja, det är bra.
0: Ha det.
3: Ha det.
0: Nu största grejer. Sån förkortelse. Jag kan pröva. Kvar är N-O-A-S.

Inger så ringde in, ska jag är lite van stryk väl. Jag ska prova igen. Kolleis ser Andreas Koss ut. Kolleis ser Andreas Koss ut. 576 81 410.

0: Ja, jag följer Finn så hjälper alltid och pröva en gång till. För nu kom det en telefon och så då hör du mig, vem så ringde nu? God kväll.
1: Det var Vetle Värmland igen.
0: Ja.
1: Nu är jag ute på gyngande grön, men Asia ligger ju långt vitt omkring runt om i världen.
0: Ja då, det var en här som var lätt in och prövde sig på det. Men det är ju många på A, vet du, så... Det var väl inte akkurat Asia, för det är väl lite för långstrakt att kunna komma upp med alla fyra.
1: Ja, då måste vara Afrika då.
0: Ja, varför måste det vara då? Jo då, då har du helt rätt i det, vet du. Så du var ju, du hade ju rätt bokstav då.
1: Ja. I Afrika har väl både norr om och söder om ekvator.
0: Ja, nämligen.
1: Ja.
0: Nej, men det var kämpefint att du prövde dig. Det är lov då. Känner du att pröva om inte rattan är nog 100% säker? Det är bara bra.
1: Nej,
0: ja.
1: Jag prövar att tippa om och till, men det är inte alltid att träffa.
0: Nej då, men det är lov då. Det är lov.
1: Ja.
0: Tackar du.
1: Ja.
0: Ha.
1: Ha det. Ja.
0: Ha då. Ja. Fick lite käft för jag hade lite vanskliga spörsmål ikväll, så jag kan nog bara fortsätta med ett vanskeligt, inte? Men det första är släke. Och då är det kun ett land i dina världen som är uppkallt i ett trä. Och då lurar jag självsagt på vad det landet heter för något. Och då ska vi inte ta Afrika, det kan jag bara säga. 57-68-14-10 får du säga Egor. Han, Jon är så flink, han med 5-26-81-410 så. Pröv lika på den. Det är lov att tippa. Det är lov att tippa.

0: Ja, hallå, hallå. Äntligen också som prövar sig.
1: Sigrun och Torsten.
0: Ja.
1: Brasil.
0: Ja, varför kunde du ringa för då?
1: Varför inte?
0: Men det är att Brasilia 3 är faktiskt där Brasil är uppkallt inte. Och så med och med nu, så må man minna om att för mig är färdig med kvällens sändning så ska man träcka nya allt av flaxlåd. För det sista sändningen var så nu må du ringa för att komma på papiret. Så då är det med
1: i träck. Kunde inte du ha hållit på då?
0: Ja, det är något där, men det var nog också efter sommar då, vet du, så...
1: Ja.
0: Men, då, kommer, men jag kan bara lova dig att vi kommer till 14 augusti.
1: Går bingoen
0: då? Nej då, bingoen går koreinast onsdag, så det är bara och samla poäng.
1: Ja.
0: Nej, men tack ska du ha. Då har jag fått svar på det. Du grejer att andra spörsmål jag hade då. Om Costas Dyr så är hovedmotivet i Mexiko.
1: Nej,
0: men då var det ingen annan som prövde sig på rada, vet du.
1: Ja,
0: tack ska du ha. Tack ska du ha. Ja, det var alltså dyre på hovedmoti i Mexiko och sitt nationalflagg. Och för dig som sa fotboll-VM i efter så var ju där flagget upp i 1000 vindöga. Men det är inte sikt att lägga märke till det, men det är ju alltid en kort som prövde sig. Har du inte med något? Nej, man har inte med något. Här, kom an, prövde igång.

0: Ja, hallå. Var det något?
1: Ja,
0: Ja.
1: det var en Arne du
0: Det
1: som
0: var
1: ringde för att
0: en Arne på Näs, ja.
1: Ja. Jag ringde för Elbjörg.
0: Ja, ska du flaxa eller?
1: Jag flaxa, ja.
0: Du ska det, ja.
1: Påstår du vad är örne, kongörne eller vad det var?
0: Ja då, det är, och inte bara är hon örn, men hon har faktiskt, visst du ser nöjigt, så har hon en slang i klörna.
1: Slang i klörna, sa hon, ja.
0: Ja,
1: Stämmer.
0: ja då. Nej, men så flinke, men nu har han att gärna bara ett eller två spörsmål, så nu må det handja power.
1: Ja,
0: Nu
1: det är det,
0: blir det träckning, så kanske det blir flaxlåt på det, vet du, för då kom du på lista, vet du.
1: kanske det kan bli den här gången, Arne.
0: Ja, vet aldrig.
1: Vet
0: Nej, men
1: aldrig, nej.
0: tack ska du ha,
1: Men,
0: Arne. Tack, tack.
1: hej.
0: Hej, hej. Ska vi hyva på ett spörsmål till dig? Ja, säger han, chef. Vad ska jag ta då? Ja, då får jag prata ett... Jag tror nog det är lätt, men det är nog så. Det lurer faktiskt på konaut Alfred Nobel hette för något.
2: Ja, det är inte lätt.
0: Det är inte lätt.
2: Du sa det till mig, men jag har inte så... Jag må ha lite fantasi.
0: Må ha lite fantasi, säger jag. Det låter.

0: Ja, det var han Alfred Nobel. Men kan gärna ta ett spörsmål till er då. Men det må tänka lika...
1: Nå, jag ringer där.
0: Ja, det är alltid släkt.
1: Jag hade tänkt att säga det, att du må tänka lite vitt för han prövar lurrika. Men nu är det en som inte är lurde.
0: Hallå, hallå. Välkommen i studio.
2: Du, det är Magni Olsson.
0: Hej, det är Magni.
2: Han var inte gift, han.
0: Nej, var inte han där, du. Nej, så Nej. Gale. Så gale. Ja. Så du gick inte på den, alltså.
2: Nej, det är nog sant, men...
0: Ja, inte sant. Inte sant. Nej, men tusen tack ska du ha, så är du med i träckningen, du och med alla dig. Du är flink och ringar, och det är flott. Tack ska du ha.
2: Flott och glad, ja.
0: Hej, hej.
1: Om jag vinner en te.
0: Vinner man en te?
1: Ja.
0: Då ska jag vara lite stygg i spörsmålet. Jag har varit så snidlig för ikväll. Jag lurar rätt och slett. I Kostas del av London härjar seriemordaren Jack the Ripper. Hösten i 1888. Vad heter den delen av London där han härjar så fält?

Det var veckans artist Jana Ytterland med Into Something Real. Kate Sunde från Stryn, här synger Back in Love Again samman med Tommy Nilsson.

0: Yani o kent nakkemer.
1: Ja, bu per di onda e vetle verglan turinga.
0: Ja.
1: E tu de 24 oktober.
0: Det är korrekt. Ja.
1: Ja, hadan.
0: Hadan, ha en god dag. Ett annat ord för krypdyr. Ett annat ord för krypdyr.

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen, ja?
1: Lieber, ich habe keinen Steg hier überquält.
0: Okay.
1: Det är väl reptil.
0: Här korrekt.
1: Ja.
0: Spørsmål 3. Vad heter slottet i Köln? Vad heter slottet i Köln?
2: Nej, det är ett längre ord där, vet du. Det är något ni om där då.
0: Ja, vad heter slottet i Köln, Köpenhamn?
2: Köpenhamn bara, ja.
0: Förklaga, det är alldeles fel.
2: En gång till då.
0: Ja. Hva heter slottet i København? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Är det Amalienborg slott du tänker på?
0: Ja, det är korrekt.
2: Men det var förrige spörsmål, du, nu var du lite för sent ute.
1: Men säger du det? Vem såg det då?
2: Ja, men nu måste jag få lov att prata lite ego, för att nu har jag anledning till att säga tack för sist.
1: I lika måte. Det blev nästan full utdelning nu.
2: Jaha, ja väl.
1: Det är viktigt på hur mycket det var, men...
2: Ja, det må du göra nog, för jag tror du var inne med här och fick något loddas för att du vunnit för god insats på Radio Luster.
1: Ja, jag vet det. Jag vann 30 kronor idag.
2: Åh oh, ja, ja men då...
1: Och det blir det lodd du kör på, så jag kommer inte att vinna på.
2: Det blir pengar utav slikt när du får loddaren gratis.
1: Ja, det gör det.
2: Ja.
1: Jag vet inte hur jag ska hantera det. Nej, men du, vi säkert måste nu sen.
2: Nej, men jag sliter med.
1: Ja, för det är att jag... Jag är innanför och effektivt till radioen.
2: Ja. Men du svarade på spörsmål, du.
1: Ja,
2: men kanske du vet nästa år, han har aldrig sagt det. Varför ett år vart Christiania till Oslo?
1: Nej, det vet jag inte.
2: Nej.
1: Det högsta jag inte.
2: Då släpp minnen igen.
1: Ja,
2: jag vet
1: det. Jag lägger på. Ha det.
0: Ja, hallå. Kan jag snacka med?
3: Ron var helt ny lyster.
0: Ja.
3: Hej,
0: hej. Hej, ja.
3: Nu hoppas jag att svara på rätt spörsmål, nu då.
0: Ja.
3: Jag var Christian i Oslo, var det där jag tänkte på?
0: Ja. Ja.
3: Ja. Var det 1925?
0: Hej, korrekt.
3: Det var rätt, ja.
0: Ja.
3: Mm. Greta.
0: Ha den. Nu, hur många är en... Skokk. Hvor mange er en skokk?
2: Der kan jeg si da, at mange sier da, at om ungarene, så er mange ungarer, så er det en hele skokk. Og vi kan jo i alle fall avkrefte at det har ikke de. Her kommer en telefon.
0: Og den telefonen tenker jeg imot. Hallo, kan jeg snakke med?
3: Det var helt nær. Jeg har lagt på, altså.
0: Ja.
3: 60.
0: Det är korrekt.
3: Ja, det är bra.
0: Ha det.
3: Ha det.
0: Nu största grejer. Sån förkortelse. Jag kan pröva. Kvar är N-O-A-S.

0: يعني ممكن استخدمها. Och så mitt sista spørsmål før jeg reiser hjem etter og er tilbake til høsten. Og det er, hvordan ser et annerledes kors ut?
1: Andreas kors. Första då, om ni grejde det sista spörsmålet lite grann.
0: Ja. Det har gått i kaféria.
1: Det har nog gått för en pint i alla fall.
0: Ja.
1: Med för att spela musik.

Ingen som ringde in ska äga lite vanskelig ikväll. Jag ska prova igen. Kronleis ser Andreas Koss ut. Kronleis ser Andreas Koss ut. 576 81 400.

0: Måndag inviterte Luster kommune och Brehemmen nationalpark till informöte om tålegränsanalyse och möjlighetsstudie för infallsporten Skölden Mörkersdalen till Brehemmen nationalpark. Och det var så väntat tålegränser som skapade mest intresse. Och då kommer Krushabni i centrum. Hur många båtar tål med på Skölden per säsong? Det är nog lite rart. Det är väl första gången vi har diskuterat om en verksamhet har för stor omsättning eller inte. Och om hon går för gott, rätt och slett, hur ska man begränsa omsättningen? I salen satt oss chefen för bedriften, han Viggo Sandvoll. I april var han på Radio Luster och fortalde om planaden.
1: Vi har ju lite lust till att få upp ett landströmanlägg och det kräver att vi ligger lite högre än det vi gör nu. Så och så är det nog med ansatte. Vi lyste ju ut 67 stillinger nu i januari, februari och man trenger lika många om man har 45 båtar eller om man har 55 eller 65, men det de säger runt omkring i fjorden är väl att man borde ha ett sted mellan 70 och 80 båtar totalt för att ha det som kallar en fullspidshavn, så att alla som jobbar där har en 3-4 dagar i veckan med jobb då. Och så när vi kanske betalar dem lite grann extra så de får en full kallad ukeslön, en månadslön, och då är ju säsongen i Skölden cirka 5 månader totalt då.
0: Det vet jag då, att det har ett marked så de kan få 80 båtar till Skölden.
1: Det är ju det andra städer, så det är ju helt säkert det inne hos oss, men vi är ju inte helt där ända, det är vi inte. Men det är ju en del ting som ska ryddas och sättas i stand för man kan tåla det då. Så vi har ju därför så har vi gjort ganska våldsamma grepp det sista året. Vi har det mest synliga för årets säsong är kanske att vi har fått upp ett servicebygg med det är väl 19 toaletter totalt på bygget vid sidan av brygghuset och så gamla Hydrokaja i Skölden. Och så har vi i fjol så startade vi både busselskap och guideselskap, för mye av nøkkelen for Skölden som har snaue 300 innbyggere, det er jo å få folk ut på tur, ut i kommunen og nabokommunene faktisk. Så vi har vi har kjøpt 13 busser totalt, og så kommer tiden med sine 6. Så vi har jo 19 busser da, som kan kjøre folk ut av Skölden, i tillegg til at han Fjorex, han flåten i Sogndal, kommer inn med den katamaranen sin Polly og tar med seg par og 70 over til Øvre Årdal. Så kjører vi busser over dit, og så har vi noen busser som går ut i Lom, og så har vi jo selvfølgelig de turene til Sognefjell og Jostedalen, og så har vi jo ribbturene til Karlis som går på Lystrafjorden, og så vi har utvidet den, det vi kaller Shorex-manualen vår da. Ganske betydelig fra tidligere år til i år.
0: Men dette sa han før sesongen. Nå satt han i salen da det var sagt mangt om problemet med cruise-kai-trafikk. Til slutt så tok han ordet selv også, og det ble vel en utblåsing. Så jeg ikke fikk opptak av det. Men etterpå så fikk jeg en prat med han, altså havnesjef Viggo Sandvoll.
2: Ja, jeg hadde jo heldigvis gjort meg noen tanker i forkant av møtet. Intensjonen min var vel å høre hva som kom frem og hva slags planer kommunen hadde i denne her litt utfordrende saken vi står innimellom. Men etter et par dialogmøter med bygdelaget som tydeligvis ikke har ført fram til spesielt mye og ikke heller blitt delt med resten av bygda kom det fram i dag, så ble jeg jo rett og slett utfordret av bygdelagets ledelse på mine planer for kaja og da de 70-80 anløpene som jeg har antydet at vi trenger for at jorda skal gå rundt på sikt, og Ja, da tok jeg litt opp at man må på en måte ta et valg. Enten så må man akseptere at turismen er en viktig næring i Luster kommune, en veldig fin, flott naturskjønn kommune, kanskje Norges peneste etter mitt skjønn. Og jeg tror å stoppe turismen her, så lenge allemannsretten står, er umulig, rett og slett. Det var jo tydelig her nå at det er en del folk som mener at cruisepassasjerer ikke er turister på samme måte som kall det alle andre turister. Kanskje bobilturistene henger med cruisepassasjerene i den kategorien. Jeg sitter jo selvfølgelig og hører på veldig mye meninger og holdninger kanskje også, som jeg vet at er usanne, fordi at jeg lever i dette hver dag, og det er jo vanskelig å sitte stille og ikke si noe når man på en måte har en stor del av bildet, og det er veldig sterke meninger hos mennesker som har veldig, veldig lite informasjon, og kanskje til og med veldig opphengt av en del av informasjonen. Det er også veldig lett å forstå det, at det er slitsomt å få 3500 mennesker inn i bygda si. Vi klarer nok aldri å sende alle på tur, men vi mener at løsningen er å tilrettelegge for at det kommer mange gjester, og sørge for at man forankrer dette her, også forankrer verdiskapningen lokalt. Og jeg tror kanskje kjepphesten min i kveld var det at jeg greier ikke å forankre ting lokalt, med mindre jeg har, altså regnestykket er 3,25 båter i uka i de 5 månedene det er sesong, som et gjennomsnitt. Da kan jeg greie å betale folk en cirka 5-dagers altså lønn for en 5-dagers arbeidsuke. Det er det folk krever for å kunne klare å ha til et verdig liv. Det er eneste måten å sørge for at de som møter opp i bussen, både den som kjører bussen, de som guider på bussen,

0: Já, halló, halló, endilega nokkuð svo bræði seg.
1: Sigrun Þorsten.
0: Já.
1: Brasil.
0: Já, hvað kunnst þú ringja förra?
1: Hvað ekki?
0: Fordi at Brasilia 3 faktisk da Brasil oppkalt etter. Og så med og med nå, så må vi minne om at før vi ferdige med kveldens sending, så skal vi trekke nye alt av flakslodd. For de siste sendingen var, så nå må du ringe for å komme på papiret. Så da var det med
1: I trekk. Kunne ikke de ha holdt power av?
0: Ja, det noe da, men det jo, det var nok så etter sommer da, vet du, så... Ja. Men, då, kommer, men jag kan bara lova dig att vi kommer till 14 augusti.
1: Så... Bingo
0: är nu då? Nej då, bingo är en dag kvar enast onsdag så det är bara att samla poäng.
1: Ja.
0: Nej men tack ska du ha. Då har jag fått svar på det. Du grejer att andra spörsmål jag hade då. Om Costa Dyr så är hovedmotivet i Mexiko.
1: Nej.
0: Nej, men då var det ikon som prövdes på rada, vet du.
1: Ja.
0: Tack ska du ha. Tack ska du ha. Ja, det var det där dyre på hovedmotiv I Mexiko och sitt nationalflagg. Och för dig som sa fotboll-VM I efter så var ju där flagget upp I 1000 vindögar. Men det är inte säkert att han lägger märke till det. Men det är ju alltid en kort som prövde sig. Har du inte med något? Nej, man har inte med något. Nej, men kom an, prövd igen.

0: Ja, hallå, hallå. Var det något?
1: Ja,
0: Ja.
1: det var Arne du
0: Det
1: som
0: var
1: ringde för att
0: en Arne på Näs, ja.
1: Ja, jag ringde för Elbjörg.
0: Ja, ska du flaxa eller?
1: Jag flaxa, ja.
0: Du ska ta, ja.
1: Påstår det var i Örne, Kongörne, eller vad det var.
0: Ja då, det är, och inte bara är och är örn, men nu har faktiskt, visst du ser nöjigt, så har en slang i klörn.
1: Slang i klörna, sa hon, ja.
0: Ja,
1: Stämmer.
0: ja då. Nej, men så flinke, men nu har vi att gärna bara ett eller två spörsmål, så nu må det hänga power.
1: Ja,
0: Nu
1: det är det,
0: blir det träckning, så kanske det blir flaxlåt på det, vet du, för då kom du på lista, vet du.
1: kanske det kan bli den här gången, Arne.
0: Ja, vet aldrig.
1: Vet
0: Nej, men
1: aldrig, va?
0: tack ska du ha, Arne. Tack, tack.
1: Hej.
0: Hej, hej. Kan vi hyva på ett spørsmål til det? Ja, sier han chef. Hva skal jeg ta da da? Ja, da får jeg prøve å ta et... Jeg tror nå det er lett, jeg, men... Men det er noe så. Jeg lurer faktisk på hva kona til Alfred Nobel heter for noe.
2: Ja, det er ikke lett.
0: Er ikke det lett?
2: Du sa det til meg, men jeg har ikke så... Jeg må ha litt fantasi.
0: Må ha litt fantasi til, ja. Det er lov.

0: Veckans artist Jan A. Ytterland, välkommen till kontratimen i Radio Luster.
1: Tack för det.
0: Först av allt, vad är den A-en? Vad den står för?
1: Den står för Arvid.
0: Arvid, ja. Tonamn.
1: Ja, tonamn.
0: Kerstin ja. Lander, har du heldig till henne?
1: Jag är sunnöring. Fett och uppåst på Valderöja. Han bor i Langevågen, rätt utanför Ålesund då.
0: Ja. Hur tid fick du intresse för countrymusik?
1: Nej, det är alltid allt. Jag vuxit upp med country. Fyra äldre bröder så var över genomsnittet musikintresserat. Och det gick ju stort sett i Johnny Cash och mellan mig och den typen musik. Så jag har ju fått det inifrån början omtrent.
0: Vad tid började du att synga själv?
1: Det tog sig tid då. Alltid spilt gitarr eller spilt bass och tänkt att syngningen det kan andra ta sig av. Men så har det... Hur gammal jag kunde vara då? Några 20, tänker jag. Kanske närmare 25 för det. Tog mot mig och prövde mig på den biten.
0: Ja. Startade du alene då? Eller kan du starta karriären för att säga det?
1: Den startade väl, i alla fall innan country, så startade väl med mig och min äldste bror Lidvar. Alltid syntes det var kjekt å øve i lag, og da fikk vi til en spillejobb på hotellet på Valderøya. Årstall, det er vanskelig å komme på i farta, men det var for første offentlige spillejobben jeg hadde å si. Så, tyska nå på med litt, en god del pubspilling og sånne ting, så en periode. Og så i 2016 fikk jeg en telefon fra han Sivert Bjørdal, en av de som driver Trandal Country Festival, og lurte på om at jeg kunne tenke meg å spille der inne. Det var vel der det innen i hvert fall festivallivet ting startet for min del.
0: Spelar du alene nå, eller?
1: Ja, det också. Plötsligt blivit med på en del koncept. Jag har ett band i bakhand och jag spelar egentligen mest som trubadur. Spelar i ett koncept som heter The Norwegian Outlaws med något annat Gunnar Thomasen och Little Willie, om du var bråten. Och så har vi och solida musikare till backing då. Så det var stor stas.
0: Men kära vänner, han hällde väl till på Sörlandet och han Johar bort i Gubbrandsdalen och du var på Nordmör eller vad det är för något. Då blir vi spräckt.
1: Ja, Sundmöre.
0: Sundmöre, sorry, beklaga. Men det blir ju så pass spräckt. Hur ser de med övning och släka ting då?
1: Ja, det gör vi kvar för oss.
0: Ja.
1: Det vi kör ett repertoar och så är det intens övning hemma och så mötas vi av och till då och så kör samman lite här och det har gått, jag har inte spelat så väldigt många gånger, men stort för mig att vara med på det här då, för i och med det var bra musikare och artister och få vem på sånt storstads.
0: Men du läser en plats att du var vokalist i Gunsmoke.
1: Stämmer.
0: Ja. Är de aktiva nu också eller?
1: De är aktiva, ja. De har fått en ny vokalist. Och ja, de har nog spelat jobba Jeg har ikke så veldig mye. Jeg er egentlig travelt opptatt med det som jeg sysler med selv. Så jeg har ikke snakket så for mye med det i det siste. Men jeg så det jeg skulle spille på. Spille i Ålesund nå på høsten, mener jeg på. Ja, det med var veldig lærerikt for meg å få være med på det konseptet. Og,
0: ja. Skriver du sanger selv?
1: Ja, jeg kunne godt tenkt meg å skrive flere sanger, men jeg har vel skrevet et par stykker selv, og jeg har noe på tapetet, men det er det å både finne roa og tida og inspirasjon til å sette seg ned og gjøre det ferdig, det ja, men det dukker vel opp snart noe nytt også, tenker jeg.
0: Ja. Nå er det flere stilarter innan countryen. Hva retning gjelder du deg til?
1: Jeg har baka tradisjonell country. Enkelt og greit. Ja. Og prøve å ja, hva skal jeg si da? Splitter det litt opp da, få litt mer punch i gode gamle måter av blant annet, som jeg sa, Johnny Cash og Waylon Jennings, og jeg elsker Waylon Jennings sin musikk. Og
0: er det de som har vært det store forbildet og har innflytelse på musikken din?
1: Ja, enkelt og greit. Det har jo en mann, er jo de fire store, kan du si, med Waylon Jennings, Johnny Cash, Chris Christopherson og Willie Nelson, og de har hatt stor innvirkning på mitt musikkvalg.
0: Er det der navnet The Nordic Highwayman kommer ifra, kanskje?
1: Ja, det heter vel Nordic Outlaws nå da, så, så det er jo flere som er Highwayman-konsept. Han gitt om oss jo et sånt The European Highwayman da, så
0: ja, stemmer.
1: Ikke blande for mye, så ble det The Nordic Outlaws. Og nå kommer jeg så Highwayman i stå, men det ja, The Nordic Outlaws.
0: Ja, du åpner torsdagskvelden på countryfestivalen oppe i Sjåk. Hvordan kjennes det ut?
1: Alltid stas å få være med på den countryfestivalen der.
0: Har du vært flere mange ganger?
1: Jeg var der i 2019 med Gunsmoke, og så var jeg der i fjor, og så var jeg der i år.
0: Ja.
1: Så, det er like spennende, og i år så var det velgudene ikke fullt så blir da. Så det var jo litt regn og sånt når jeg spilte det, men stemningen var helt fantastisk, og stor koser med.
0: Ja, det var vel torsdagskvelden som var verst, like værmessig.
1: Ja, men temperaturen var bra, og så fikk jeg avslutte vi den trubadurkvelden, da jeg og han trodde ofte, og det var alltid kjekt å spille med han da.
0: Færer du land og strand, eller helder du deg i noenlunde nær området?
1: Jeg er noe rimelig rastløs selv, og så er jeg ferdig der det er musikk, som sagt. Det er jo jeg fikk jo en invitasjon til å komme til Danmark og spille på Stone Ranch nå i mai, så 13. mai så var jeg der og spilte og koset meg og kjempekjekt, og ja, jeg har spilt på Sørlandet og på, ja, jeg har vel ikke vært oppe i nord enda da, men stille opp der det folk har lyst til å ha tradisjonell country.
0: Ja.
1: Om det er noe som trubadur eller duo eller trio, det er.
0: Det bruker vel å være en countryfestival oppe i Lofoten. Er det på høsten da, senhøsten?
1: Ikke på våren da. Det skal ikke si helt hvor tid det
0: er. Er det så mange festivaler etter det?
1: Ja, det er det.
0: Og så er du på A-lista til Norsk Country Radio, sa jeg.
1: Ja. Det stemmer, og det er helt ikke så forferdelig mange sanger ute på Spotify nå, da, men de spiller jo de sangene som er der, så det setter jeg veldig pris på. Da.
0: Er du artist på heltid?
1: Nei, det er ikke. Jeg er rørlegger. Til vanlig. Og cowboy på fritida.
0: Ja. Och familje, kolla så jag kombinerar artistliv med familjeliv.
1: Gott spørsmål. Jeg får ofte spørsmål om jeg spiller mye, og da bruker jeg svare at alt dette kan du spørre. Spør du meg, så kan det godt ha vært litt til, og spør du madammen, så kan det godt ha vært litt mindre. Så prøve å finne en sånn gylden middelvei, da. Det jo ikke alltid like lett, da. Men jeg elsker å stå på scenen og spille, men samtidig så er det greit å ha litt fritid også da, sammen med kona.
0: Ja, det var egentlig, hva liker du best med artistlivet? Men det kom vel egentlig fram nå da.
1: Ja, nei, men det er stemninger og settinger og alt sånt det er. Og, som sagt, å kunne bidra og musikalsk og få tilbakemeldinger til folk liker det jeg gjør, det er veldig kjekt da.
0: Men fritiden, får du tid til noen hobbyer da?
1: Spiller litt gitar da. Det er vel stort sett det går. Nei, det går i musikk da. Ikke fotball og ikke jogging eller noe sånt. Altså, nei da, det holder meg til å øve på gitar og sånt. Så.
0: Skal du være med på flere festivaler nå utover sensommeren og høsten?
1: Det er noe snakk om dette konseptet med The Nordic Outlaws, da, at vi skal få til noe der. Så er noe etter høstfesten med oppvarming fra Vassengutene. Så renner det vel inn litt etter hvert, tenker jeg.
0: Så trubadur da, hva skal folk se og høre deg i den nærmeste fremtiden?
1: Tenker jeg. Det må vel bli sjokt det da. Jeg har ikke tenkt på noe sånt nå i farta. Nå er jeg jo 3 uker ferie snart, så. Men det blir noe, det meste blir noe å se på Facebook da, hvor jeg skal spille og hva.
0: Ja.
1: Bra.
0: Nei, men da sier jeg tusen takk for praten til deg.
1: Ja, selv takk. You know that I love you. I'm sure I'll

Det var veckans artist Jana Ytterland med Into Something Real. Kate Sunde från Stryn, här synger Back in Love Again samman med Tommy Nilsson.

Jason Owen, han är från Australia, och samman med Tanya Kernaghan sjunger han här John Denver sin Back Home Again.

0: Hallå, kan snacka med?
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Är det Amalienborg slott du tänker på?
0: Ja, det är korrekt.
2: Men det var förrige spörsmål, du, nu var du lite för sent ute.
1: Men säger du det? Vem som talar då?
2: Ja, men nu måste jag få lov att prata lite ego, för att nu har jag anledning till att säga tack för sist.
1: I lika måte. Det blev nästan full utdelning nu.
2: Jaha, ja väl.
1: Det är viktigt på hur mycket det var, men...
2: Ja, det må du göra nog, för att du var inom här och fick något loddas för att du vann för god insats på Radio Luster.
1: Ja, jag vet det. Jag vann 30 kronor idag.
2: Åh oh, ja, ja men då...
1: Och det blir det lodd du kör på att så jag kommer att vinna på.
2: Det blir fang ut av slikt när du får loddaren gratis.
1: Ja, det gör det.
2: Ja.
1: Jag vet inte hur jag ska hantera det. Nej, men vi spekar med oss nu sen.
2: Nej, men jag sliter med.
1: Ja, för att jag... Jag är innanför och är teknisk till radio.
2: Ja. Men ja, du svarade på spörsmål, du.
1: Ja,
2: men kanske du vet nästa år, han har aldrig sagt det. Varför ett år vart Christiania till Oslo?
1: Nej, det vet jag inte.
2: Nej.
1: Det högsta jag inte.
2: Då släpp minnen igen.
1: Ja,
2: jag vet inte,
1: jag lägger på. Ha det.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Han var helt ny lyster.
0: Ja.
3: Hej, hej.
0: Hej, ja.
3: Nu hoppas jag svara på rätt spörsmål nu då.
0: Ja.
3: Jag var Christian i Oslo, var det där jag tänkte på?
0: Ja. Ja.
3: Ja. Var det 1925?
0: Hej, korrekt.
3: Det var rätt, ja.
0: Ja.
3: Mm. Greta.
0: Ha den. Nu, hur många är en... Skokk. Hvor mange er en skokk?
2: Der kan jeg si da, at mange sier da, at om ungarene, så er mange ungarer, så er det en hele skokk. Og vi kan jo i alle fall avkrefte at det har ikke de. Her kommer en telefon.
0: Og den telefonen tenker jeg imot. Hallo, kan jeg snakke med?
3: Det var helt nær. Jeg har lagt på, altså.
0: Ja.
3: 60.
0: Det är korrekt.
3: Ja, det är bra.
0: Ha det.
3: Ha det.
0: Nu största grejer. Sån förkortelse. Jag kan pröva. Kvar är N-O-A-S.

Ingen som ringde in ska äga lite vanstryk väl. Jag kan prova igen. Kronleis ser Andreas Koss ut. Kronleis ser Andreas Koss ut. 576-81-410.

0: Hallo?
1: Hallo? Hallo, ja, guten Abend.
0: Astrid Fossøy.
1: Ja, vad heter du svara?
0: Ja, det är en ex.
1: Var lite vanskelig, och därför klappar jag.
0: Ja, vad fint du klappar till mig.
1: Ja, för du var flink och fick att det var rätt svar.
0: Men det är inte vanskelig när du vet.
1: Ja.
0: Ja, ha en god kväll.
1: Ha en god kväll, ja. Ha det. Ja, och då är det väl tid att säga hara till dig då, Jonne, för du vill vara hemma, tror du nog.
2: Ja, och höra på Ica på nätradion.
1: Ja, det blir fint av dig. Nu ska vi göra i programmet vårt, och så ska vi spela en melodi med The Animals ifrån tidigt 70-tal. Och då var det slik, detta är något jag har lyssnat med till för sista dagen, så jag vet inte mer om det. Men det var ju och är faktiskt lite släck ändå, och att på radio så ska melodien vara 3-3,5 minuter eller något släckt något. Och det var ändå värre för i veri. Det är amerikanska radiokanalen som gjorde musikaren kände bort i där. De skydde lange melodier. Men The Animals, de vill inte höra på det. De lagar en melodi som är populär ändå, och så och radiostationen måste sända både ofta och länge. The House of the Rising Sun.

0: Ja, det var litt av kjipas Kristoffer Columbus da jeg lurte på. Hva det hette for noe da han oppdaget Amerika for første gang?
1: Det hjelper alltid,
0: ja. Ja.
1: Og før du hadde fått sagt det, så ringer jeg.
0: Ja, men så flott. Da skal vi høre hvem vi har med oss nå. Hallo, hallo.
2: Det är Vetle Vävland. Nu är Rein Tipping, det kan huxa då. Men vet jag också det Santa Maria eller något sånt?
0: Ja, det var något sånt. Det var helt rätt att det var något sånt. Vad hette det? Det var Santa Maria, du. Det är helt rätt att... Ja. Ja. Tusen tack ska du ha.
2: Jo, här är jag.
0: Ha det gott. Där du dyker upp. Så ska man hålla oss lite grann där i... Han var jo fra Portugal, han visste ikke hukse helt feil. Man skal ikke så... Ja, jeg skal spørre spørsmålet før jeg sier mer. Hva er det eneste kontingentet som ligger i alle jordens sine fire halvkuler? Hva heter det kontingentet?

0: Ja, jag följer Finn så hjälper alltid att pröva en gång till. För nu kom det en telefon också. Och då hörde man vem som ringde nu. God kväll.
1: Det var Vettle Värmland igen.
0: Ja.
1: Nu är jag ute på gyngande grön. Men Asia ligger ju långt vitt omkring. Runt om i världen.
0: Ja då. Det var en här som var lätt in och prövde sig på det. Men det är ju många på A, vet du. Så... Det var väl inte akkurat Asia, för det är väl lite för långstrakt att kunna hålla upp med alla fyra.
1: Ja, det måste vara Afrika då.
0: Ja, varför måste det vara då? Jo då, då har du helt rätt i det, vet du. Så du var ju, du hade ju rätt bokstav då.
1: Ja. Afrika har väl både norr om och söder om ekvator.
0: Ja, nämligen.
1: Ja.
0: Mm. Nej, men det var kämpefint att du prövde dig. Det är lov då. Känner du att pröva om inte rattan är nog 100% säker. Det är bara bra.
1: Nej,
0: ja.
1: Jag prövar att tippa om och till, men det är inte alltid att träffa.
0: Nej då, men det är lov då. Det är lov.
1: Ja.
0: Tackar du.
1: Ja,
0: det
1: är
0: ha då. Ja. Jag... fick lite käft för jag hade lite vanskliga spörsmål ikväll, så jag kan nog bara fortsätta med ett vanskeligt läte. Men det första är släke. Och då är det kun ett land i dina världen som är uppkallt i ett trä. Och då lurar jag självsagt på vad det landet heter för något. Och då ska vi inte ta Afrika, det kan jag bara säga. 5768-1410 får det säga Egor. Han, Jon, är så flink. Han med 5268-1410 så. Pröv lika på den. Det är lov att tippa. Det är lov att tippa.

0: Já, halló, halló, endilega nokkuð svo bræður segi.
1: Sigrun Þorsten.
0: Já.
1: Brasil.
0: Já, hvað kunnst þú ringja förra?
1: Hvað ekki?
0: Fordi at Brasilia 3 er faktisk da Brasil oppkalt etter. Og så med og mer nå, så må vi minne om at før vi ferdige med kveldens sending, så skal vi trekke nye alt av flakslodd. For de siste sendingen var, så nå må du ringe for å komme på papiret. Så da var det med i
1: trekk. Kunne ikke de ha holdt power da?
0: Ja, det noe da, men det det var nok så etter sommer da, vet du, så... Yeah. Men då kommer men jag kan bara lova dig att vi kommer till 14 augusti
1: så. Bingo
0: är då? Nej då bingo en går kvar nästa onsdag så det är bara och bara och samla poäng.
1: Oh, ja.
0: Ja. Nej men tack ska du ha. Då har jag fått svar på du grejer att andra frågor jag hade då. Om kostar dyr så är huvudmotiv i Mexiko.
1: Nej.
0: Nej, men då var det ingen annan som prövde sig på rada, vet du.
1: Ja.
0: Ja, tack ska du ha. Tack ska du ha. Ja, det var det där dyre på huvudmotiv i Mexiko och sitt nationalflagg. Och för dig som sa fotboll-VM i efter så var ju där flagget upp i 1000 vindöga. Men det är inte säkert att lägga märke till det, men det är ju alltid en kort som prövde sig. Har du inte med något? Nej, man har inte med något. Nej, men kom an, prövde igen.

0: Ja, hallo, hallo. Var det nog?
1: Ja,
0: Ja.
1: det var en Arne du
0: Det
1: som
0: var en
1: ringde
0: Arne
1: för
0: på,
1: att
0: Näs, ja.
1: välja. Ja, jag ringde för att välja Björk.
0: Ja, ska du flaxa eller?
1: För att flaxa, ja.
0: Du ska det, ja.
1: Och ska det vara i örne, kongörne eller vad det var.
0: Ja då, det är, och inte bara är och i örn, men nu har faktiskt, visst du ser nöjigt, så har vi en slang i klörn.
1: Slang i klörna, sa hon.
0: Ja, ja då. Nej men så flinke, men nu har vi att gärna bara ett eller två spörsmål, så nu må det handja power.
1: Ja, det
0: Nu
1: blir det då.
0: blir det träckning, så kanske det blir flaxlott på det, vet du, för då kom du på listan, vet du.
1: Kanske kan bli den här gången, Arne.
0: Ja, vet aldrig.
1: Vet
0: Nej men
1: aldrig,
0: tack ska du ha,
1: men...
0: Arne. Tack, tack.
1: Hej.
0: Hej, hej. Ska vi hyva på ett spörsmål till er? Ja, säger han, chef. Vad ska jag ta då? Ja, då får jag prata ett... Jag tror nog det är lätt, men är det nog så? Jag lurer faktiskt på kona åt Alfred Nobel heter för något.
2: Ja, det är inte lätt.
0: Det är inte det lätt?
2: Du sa det till mig, men jag har inte så... Jag må ha lite fantasi.
0: Må ha lite fantasi, säger jag. Det låter.

0: Ja, det var han Alfred Nobel. Men kan gärna ta ett spörsmål till er då. Men det må tänka dig att...
1: Nå, jag ringer dig.
0: Ja, det är alltid släkt.
1: Jag hade tänkt att säga det, att du må tänka lite vitt för han prövar lurrika. Men nu är det en som inte är lurde.
0: Hallå, hallå. Välkommen i studio.
2: Du, det är Magni Olsson.
0: Hej, det är Magni.
2: Han var inte gift, han.
0: Nej, bara kan där du. Nej, så gale. Så gale. Ja. Så du gick inte på den alltså?
2: Nej, det är nog sant, men...
0: Ja, inte sant. Inte sant. Nej, men tusen tack ska du ha, så är du med i träckningen du och med alla dig. Du är flink och ringar och det är flott. Tack ska du ha.
2: Flott och glad,
0: ja. Hej, hej.
1: Och med vinna inte.
0: Vinner man inte?
1: Ja.
0: Då ska jag vara lite stygg i spörsmål i. Jag har varit så snidlig för ikväll. Jag lurar rätt och slett. I konstnärs del av London härjar seriemordaren Jack the Ripper. Hösten i 1880. Vad heter den delen av London där han härjar så fält?

0: Jalo, kan jag snacka med?
1: Ja, god kväll, Jon. Det är Vetle Wägglund som ringer.
0: Ja.
1: Jag tror det är 24 oktober.
0: Det här är korrekt.
1: Mm.
0: Ja,
1: ha den.
0: Ha en god dag. Ett annat ord för krypdyr.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Är det Amalienborg slott du tänker på?
0: Ja, det är korrekt.
2: Men det var farliga spörsmål, nu var du lite för sent ute.
1: Men säger du det?
2: Ja, men nu måste jag få lov att prata lite ego, för att nu har jag anledning till att säga tack för sist.
1: I lika måde. Det blev nästan full utdelning nu.
2: Jaha, ja väl.
1: Jag vet inte hur mycket det var, men...
2: Ja, det må du göra nog, för att du var inom här och fick något loddas för att du vann för god insats på Radio Luster.
1: Ja, jag vet det. Jag vann 30 kronor idag.
2: Åh ja, ja men då...
1: Det blir det lodd i körpartiet som jag känner att vinna på.
2: Det är... Det blir pengar utav slikt när du får lodda den gratis.
1: Ja, det gör det.
2: Ja.
1: Jag vet inte hur jag ska hantera det. Nej, men du, vi ska inte måla nu sen.
2: Nej, men jag sliter med.
1: Ja, för det är jag är innanför och jag fick det till radioen.
2: Ja. Men ja, du svarade på spejl spørsmål, du.
1: Ja,
2: men, kanske du vet nästa år, han har allerede sagt det. Hvorfor ett år vart Kristiania till Oslo?
1: Nej, det vet jag inte.
2: Nej.
1: Det hugsar jag inte.
2: Då släpp min en igen.
1: Ja, jag vet det. Jag lägger på. Ha det.
0: Ja, hallå. Kan jag snacka med?
3: Ron var helt ny lyster.
0: Ja.
3: Hej, hej.
0: Hej, ja.
3: Nu hoppas jag att svara på rätt spörsmål, Ron.
0: Ja.
3: Jag var Kristian i Oslo, var det där jag tänkte på?
0: Ja. Ja.
3: Ja. Var det 1925?
0: Hej, korrekt.
3: Det var rätt, ja.
0: Ja.
3: Mm. Greta.
0: Ha den. Nu, hur många är en skock? Hur många är en skock?
2: Där kan jag säga då, att många säger då, att om ungarna, så har många ungar säger att det är en hel skock. Och vi kan nog i alla fall avkräfta att det där har inte det. Här kommer en telefon.
0: Och den telefonen tänker jag emot. Hallå, kan jag snacka med?
3: Han var helt där. Jag har lagt på alltså.
0: Ja.
3: 60.
0: Här är korrekt.
3: Ja, det är bra.
0: Ha det.
3: Ha det.
0: Nu, största grejer. Sån, förkortelse. Jag kan pröva. Kvar är N-O-A-S.

0: Hej.
1: Ja, hallå, kan jag snacka med?
2: Jag bor född i Onda, jag är Vetle Värmland som ringer.
1: Ja.
2: Jag tror det är 24 oktober.
1: Det här är korrekt.
2: Mm.
1: Ja,
2: ha den.
1: Ha en god dag. Ett annat ord för krypdyr.

0: Hallo, kennst du noch keine?
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Är det Amalienborg slott du tänker på?
0: Ja, det är korrekt.
2: Men det var förrige spörsmål, nu var du lite för sent ute.
1: Men säger du det? Vem såg dalen då?
2: Ja, men nu måste jag få lov att prata lite ego, för att nu har jag anledning till att säga tack för sist.
1: I lika måde. Det blev nästan full utdelning nu.
2: Jaha, ja väl.
1: Jag vet inte hur mycket det var, men...
2: Ja, det var du göra nog, för att du var inom här och fick något loddas för att du vann för god insats på Radio Luster.
1: Ja, jag vet det. Jag vann 30 kronor idag.
2: Åh oh, ja, ja men då...
1: Och det blir det lodd du kör på att så jag kommer att vinna på.
2: Det blir pengar utav slikt när du får loddaren gratis.
1: Ja, det gör det.
2: Ja.
1: Jag vet inte hur jag ska hantera det. Nej, men du, vi ska inte målsen.
2: Nej, men jag sliter med det.
1: Ja, för det är att jag... Jag är innanför och effektivt till radioen.
2: Ja. Men ja, du svarade på spörsmål, du.
1: Ja,
2: men kanske du vet nästa år, han har aldrig sagt det. Varför ett år vart Christiania till Oslo?
1: Nej, det vet jag inte.
2: Nej.
1: Det högsta jag inte.
2: Då släpp minnen igen.
1: Ja,
2: jag
1: vet det. Jag lägger på. Ha det.
0: Ja, hallå. Kan jag snacka med er?
3: Han var helt ny lyster.
0: Ja.
3: Hej,
0: hej. Hej, ja.
3: Nu hoppas jag att svara på rätt spörsmål nu då.
0: Ja.
3: Jag var Christian i Oslo, var det där jag tänkte på?
0: Ja. Ja.
3: Ja. Var det 1925?
0: Hej, korrekt.
3: Det var rätt, ja.
0: Ja.
3: Mm. Greta.
0: Ha den. Nu, hur många är en... Skokk. Hvor mange er en skokk?
2: Der kan jeg si da, at mange sier da, at om ungarn, jeg sa mange ungar, så er det en hele skokk. Og vi kan jo i alle fall avkrefte at det da har ikke de. Her kommer en telefon.
0: Og den telefonen tenker jeg imot. Hallo, kan jeg snakke med?
3: Den var helt nær. Jeg har lagt på, altså.
0: Ja.
3: 60.
0: Det är korrekt.
3: Ja, det är bra.
0: Ha det.
3: Ha det.
0: Nu största grejer. Kom för kortelse. Jag kan pröva. Kvar är N-O-A-S.

ringer så ringde in, ska jag äga lite vanskelig kväll. Jag ska pröva igen. Kolleis ser Andreas Koss ut. Kolleis ser Andreas Koss ut. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 8,

Då var vi kommande fram till Storsia, sida 3, där det kan vinna 41 000 kronor efter kort. Så spänningen stiger. Och vi har fått en liten hälsning från gängen på Gupne omsorgscenter som har samlat sig för att spela bingo och anbefalla andra att göra akkurat detsamma. Så är det en räcka på tre arke. Och 100 kronor i vinst. Och första talet blir 82. 82. Sextiotvå. Sextiotvå. 36. 36.

Det var ingen som ringde oss, så då är det möjlighet för alla till att få en gevinst på 1000 kronor. Sista talet, det 48 talet, det var 50, om vi fortsätter med 8. Enkel 8. Fyra, sex.

55, 55. Fyra, enkel fyra. Tjue, to, null. Sekstifem, seks, fem. Syttien, sju, en. Syttiåtte, sju, åtte. Åttiåtte, åtte, åtte. Nitti, ni, null. Fyrtioåtta, fyra, åtta.

0: På Dalsøren camping, og Thomas Dalsøren, den din. Og for fire veker siden, og da var jeg på Sandvik camping, og han hadde planer om, ja, skal vi si, luksushytte, og da har du å fortelle.
1: Ja, men jeg har sett litt behovet for endringer I forhold til turister som har kommet til oss, og behovet for at de må være mer moderne og tilrettelagt, kan du si, sånn at nå prøver vi å endre oss litt I forhold til markedet. Da. Dette blir jo hytte som blir som hotellrom, med dobbelt seng, store vinduer ut, og toalett og dusj. Det blir det.
0: Men når jeg har jo sett I media at du har uttalt seg det gamle, det har hørt ut så det kan være noe ferdiglaget også, du kan resse og kjøpe deg en eller to.
1: Ja, disse her de ferdiglaget, de blir laget på Østlandet, da blir de, så de blir ferdige.
0: Betyr det at du faktisk kan ha de klare I løpet av dine sesonger?
1: Ja, du vet, nå det jo alltid litt, planen var egentlig at de skulle være klart I denne sesongen, men så det alltid, jeg har litt mange baller I luft I, sånn at det har vært litt travelt I år. Så det søkene og ditt og datt, så det teker litt tid før de på plass, så jeg satser på neste sesong egentlig.
0: Du har jo den fineste tomten I Sognefjorden sikkert nok til å camping med lange strandlinjer mot Løfstrafjorden blant annet. Det I nærheten der du har tenkt det så?
1: Ja, jeg vil nok prøve å få de til slik at utsikten fra hytten skal bli veldig fin mot fjord og fjell, ja. Det må jeg prøve å få til som et mål.
0: Mm. Men generelt, du har gjort mye de siste årene.
1: Ja, men jeg har prøvd å endre oss litt hele tiden, som sagt, I forhold til kundene sine forventninger og behov. Og, de siste årene så har vi prøvd å gjort litt på fellesområdet, da, for at vi ser jo, det vi gjør på hytten, det på en måte litt sånn individuelt. De som kjøper og leger I fin hytta, de får der, mens de andre, de får ikke det. Så nå har vi De siste årene har vi prøvd å ta litt fellesområde, sånn at alle skal oppleve litt økt kvalitet og litt bedre. Da. Mm.
0: Dette her, resepsjonen din, som man kanskje kunne kalle det før I tiden, den har jo utviklet seg jamt og trutt. Plutselig ble det en skikkelig uteterrasse, og så ble det en kiosk inne der faktisk lokalbefolkningen kunne handle og kjøpe seg en is eller hva det nå det borte. Det er vel kanskje menyen som bestemmer, men dette kunne godt vært en liten restaurant.
1: Ja, nå kunne det egentlig vært det da. Nå har vi jo fått skjenkeløyve også fra I sommer, så I sommer da vil vi prøve å samle litt folk også utover kvelden, sånn at vi I sjøtiden har vi planlagt da, at da blir det litt felles servering da, både til lokalbefolkning som vil komme eller til turister som vil være her, for da vil vi annonsere sånn fast klokka sjø.
0: Du jo interessert I elektrisitet, og du har jo hatt solceller på taket her I mange år etterkort. Mm. Men du har elbillading også?
1: Ja, stemmer. Vi har tre elbilladere, og så har vi solceller på taket. Så vi prøver å gjøre litt miljøgevinster ut av det. Det gjør vi.
0: Elbillading, det noe som blir etterspurt på en camping?
1: Ja, du kan si at når turisterne kommer med tom bil, så det en del som etterspør elbillading der da. Og her det jo, nå jeg gått med det jo hurtigladinga opp I Fortun da, men det veldig greit med sånn destinasjonslading, som de kaller det da, for da kommer de, og så har ikke mer hurtiglading, men de blir stående her I 5-6 timer og lader litt, og da kommer de seg ganske langt på det.
0: Dette oppe for andre enn dine gjester?
1: Dette oppe for alle, ja. Det da. Du skanner bare en kode på laderen, og så kan du lade.
0: Når en ser litt videre enn de to hotellrommene, har du mer planer?
1: Ja, vi har noe mer planer om å få til kanskje enda flere rom etter kort, men vi vil prøve litt sånn I starten og satse på to til å begynne med, og så vil vi utvide det etter kort som vi ser behovet. Det svinger jo hele tiden sesongen, det gjør det. Så det jo juli og august som hovedsesongen, og så har vi litt før og etterpå.
0: Thomas, du jo egentlig bankmann, og nå det onsdag formiddag, og du her. Betyr det at du... Jeg tror faktisk setter en del av arbeidstiden din til dette og nå.
1: Ja, jeg jobber litt redusert I banken, så da har jeg mulighet til en dag har jeg fast I veka da, til å være her inne. Det har jeg. Og om sommeren så hender det at jeg har to dager også.
0: Og så nærmer det seg fort Bergtatt festival, og da må du stenge av... turistavdelingen fullt og helt. Ja, hvordan ser du frem til det?
1: Nei, det jo alltid spennende med Bergtatt. Det jo det. Det masse folk og liv og røre I bygden. Det skaper stor aktivitet. Vi merker det jo ofte allerede kanskje veka før Bergtatt startet, så merker du I bygden at det noe som skjer. Så som sagt, så må vi sperre av plassen, ja. Så det alltid spennende. Og været jo alltid en spenningsfaktor. I fjor var det jo veldig dårlig vær under Bergtatt, og det ble veldig opptrakket, men heldigvis så ble det fint vær etterpå, så det gikk voldsomt bra.
0: Mm. Merker du noe til at det Bergtattfestival på campingen din før og etterpå, eller kanskje først og fremst etterpå, eller ikke?
1: Ja, det nok en del gjester som kommer til, som har vært her før, som snakker om Bergtatt, og jeg veldig klar over det. Og når jeg ute og snakker med folk ellers også, så det veldig mange som kjenner til Luster kommune og Bergtattfestivalen. Det det.
0: Mm. Til slutt, du driver jamt og trutt og utvider og oppgraderer, men har du en hemmelighet som du går og drømmer om, så du kan tenke deg å si til Lustringen nå?
1: Jeg vet ikke om jeg har noe sånn akkurat nå. Nå brenner det litt I forhold til å få ferdig det jeg driver med på en måte. Så det har liksom våre saunaen og de tingene som jeg har gjort der nede. Og bygge om litt I resepsjoner for å få til inndørs sitteplasser og litt sånn matservering på kveldene. Og skjenkeløyve har jo også tatt sin tid å få på plass og administrera I forhold til både det ene og det andre. Så der det har tatt litt tid, de ting jeg drev med nå. Da. Og så to hytter har jeg da I pipeline til neste år. Så,
0: Ja, og når det kommer så står Asko-bilen, eller hva den heter, ja. I tunet her. Det går, du har god omsetning og spørre palle med dagligvare.
1: Ja, det kommer noe hele tiden, vet du, det gjør det, så det alltid noe som går hele tiden, det det, så vi prøver jo å selge det, så turisterne på en måte på jakt etter når de kommer her, da. Så det jo mat og drikke som ofte går, så der vi tidligere hadde omsetning kanskje på en 400 kroner på to gjester på et telt, så omsetter vi kanskje nå for en 1500 kroner, og kanskje vel det også, så... Da blir flere født å stå på, da, for å si det sånn.
0: Vi har ikke kommet lenger eller litt grann ut I juni. Sesongen begynt helt på ordentlig?
1: Ja, sesongen nok begynt noenlunde, men det nok litt lite enda, så det nok 20. juni som egentlig det store. Men det var noe det en del nå. Kanskje litt mindre gjester I forhold til de utlandske gjestene med bubiler og sånne ting har man kanskje merket litt nedgang på, men nordmenn, jeg har vært spesielt I helgen da, det har jeg.
0: Vi så bare opplever turisten til vegen, vi føler jo på da at vi føler sol I, er det gode værmeldinger og fint vær som kommer I stormene og det regner, så vet han ikke hvor igjen, det virker som de grever seg ned.
1: Ja, det voldsomt stor forskjell på det, så været med veldig avvendinger og sånn sett. Det fint vær, så kommer det mye, det dårlig vær, så blir de litt borte. Og han merker nok kanskje da at det flere som søver langs med vegen også når det dårlig vær. Når været fint, så trekker de inn mot campingplasser der det aktivitet og tilrettelagt for dem. Og når været dårlig, så ligger de langs vegen.
0: Hva mener du om det, da?
1: Nej, jag har nog lite meningar om det. Jag syns att det är ju lite sån i förhållande till dessa här reglerna som har varit nog med turistskatt. Så är det klart att det är dumt att de som bor på campingplatser och betalar för sig ska betala i högre avgift för att de som ligger längs med vägen ska bo gratis. Så det är väl kanske inte helt rätt, men så är det nog.
0: Det är vanskligt att göra något mer. En känner väl att en tyskare som kommer till Lufthansa tycker det är fint att ligga på en svär rastplats ute i Råbergen och solen står upp på morgonen.
1: Ja då, det är fantastiskt flott. Och så är det ju fint att kunna ha möjligheten till att kunna göra både för norrmän och för andra också. Och därför må ju med att rättelägga mer och för att man ska kunna träcka folk på ett annat nivå. Man kan inte bara tillby en plats där de kan stå. Man måste ha på en måte mera runt på en måte. Så det är ju där vi prövar att skapa och få till nu då.
0: Thomas Alsson, då säger jag bara tack för att du ville ta en prat med mig. Och så lycka till vi gör. Du ska bara köra att om ett år eller två så kommer jag igen. För du vet, jag bor uppe i Bakaner och ser hur du driver med.
1: Ja, du gör det. Vi får bara komma. Får se om vi finner på något nytt.
0: Vi har fått in en melding till här och den gällde Bingo Power. De har vaknat till livet igen. Och imorgon lördag klockan 12 och utöver, då kommer de med råa muskelkraft och ska visa fram konsten sin utanför pyramiden. Alltså Bingo Power, det är släcka styrkelöfte uta och kanske jente med muskelkraft imorgon klockan 12. Och så har vi fortalt för ikväll att det blir en god del lokal musik här ikväll. Och nu ligger en platta på tallerkenen att Jens Rysa i gamla dagar. Och detta är jag som heter Tiril Bolstad och synger en melodi som heter Ute. Och hon har lagat både texten och melodien själv.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Livet har kanske stegare på kväll.
0: Och själv?
1: Det är väl reptil.
0: Här korrekta.
1: Ja.
0: Spörsmål 3. Vad heter slottet i Köln? Vad heter slottet i Köln?
2: Nej, det är ett längre ord där, vet du. Det är något ni om det då.
0: Ja, vad heter slottet i Köln, Köpenhamn?
2: Köpenhamn bara, ja.
0: Förklaga ett sånt fel.
2: En gång till då.
0: Ja, vad heter slottet i Köpenhamn? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, du kan snacka med.
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Är det Amalienborg slott du tänker på?
0: Ja, det är korrekt.
2: Men det var farliga spörsmål. Du, nu var du lite för sent ute.
1: Men säger du det?
2: Ja, men nu måste jag få lov att prata lite ego, för att nu har jag anledning till, så jag tack för sist.
1: I lika måde. Det blev nästan full utdelning nu.
2: Jaha, ja väl.
1: Jag vet inte hur mycket det var, men...
2: Ja, det må du göra nu, för att du var inom här och fick något loddas för att du vann för god insats på Radio Luster.
1: Ja, jag vet det. Jag vann 30 kronor idag.
2: Oh, ja, ja men då...
1: Och det blir det lodd i körpartiet som jag kommer att vinna på.
2: Det är... Det blir pengar utav slikt när du får lodda den gratis.
1: Ja, det gör det.
2: Ja.
1: Jag vet inte hur jag ska hantera det. Nej, men du, vi ska inte måla nu sen.
2: Nej, men jag sliter med.
1: Ja, för det är att jag är innanför och effektivt till radioen.
2: Ja. Men ja, du svarade på speil spørsmål, du.
1: Ja,
2: men kanske du vet nästa år, han har aldrig sagt det. Hvorfor ett år vart Kristiania till Oslo?
1: Nej, det vet jag inte.
2: Nej.
1: Det hugsar jag inte.
2: Då släpp min en igen.
1: Ja, jag vet det. Jag lägger på. Ha det.
0: Ja, hallå. Kan jag snacka med?
3: Ron var helt ny lyster.
0: Ja.
3: Hej,
0: hej. Hej, ja.
3: Nu hoppas jag att du svarar på rätt spörsmål, Ron.
0: Ja.
3: Jag var Kristian i Oslo, var det där jag tänkte på?
0: Ja. Ja.
3: Ja. Var det 1925?
0: Hej, korrekt.
3: Det var rätt, ja.
0: Ja.
3: Mm. Greta.
0: Ha den. Nu, hur många är en skock? Hur många är en skock?
2: Där kan jag säga då, att många säger då, att om ungarna, så är många ungar, så att det är en hel skock. Och vi kan nog i alla fall avkräfta att det där har inte det. Här kommer en telefon.
0: Och den telefonen tänker jag emot. Hallå, kan jag snacka med?
3: Den var helt... Jag har lagt på alltså.
0: Ja.
3: 60.
0: Här är korrekt.
3: Ja, det är bra.
0: Ha det.
3: Ha det.
0: Nu, största grejer. Sån... Komfortkottelse. Jag kan pröva. Kvar är N-O-A-S.

0: Ja, men her må jeg lese spørsmålet en gang til. Hva N-O-A-S? Er det Noras? Ja, hallo, kan du snakke med?
1: Vi snakker med Vetle Vergland.
0: Ja.
1: Jeg ikke sikker på hva det Noas du sa.
0: Jo, jeg vet det jeg sa.
1: Jeg tror det har noe med å fremge disse her asylsøkere og flyktingene sine rettigheter.
0: Hei, korrekt. Jeg måtte se på hoveddommeren. Förkortningen den är en norsk förening för asylsökare, men detta var absolut innanför.
1: Ja. Ja, då.
0: Så nummer 7. Hur ofta är ett jubelår? Hur ofta är ett jubelår?

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Är du inte Haraldsson?
0: Jo, det är korrekt.
1: Och det är Haraldsson.
0: Ja. Sonja Haraldsson, okay. Du hade rätt du.
1: Ja, flott grejer. Ja.
0: Ha den.
1: Ha den.
0: Kvän uppdagar Vinland. Kvän uppdagar Vinland.

Ingen som ringde in ska jag äga lite vanskelig ikväll. Jag kan pröva igen. Kolajs ser Andreas Koss ut. Kolajs ser Andreas Koss ut. 576 81 400.

0: Hallo?
1: Hallo, Jan, hoe gaan we naar?
0: Astrid Vossen.
1: Ja, wat is haar?
0: Ja, dat is een ex.
1: Waar ligt wanstelen, dat van Klappijk?
0: Ja, dat ging toen kapot aan mij.
1: Ja, maar dat was flink, heb ik dat er wat zwaar.
0: Maar dat is wanstelen nog weiter.
1: Ja.
0: Ja, ga een goed kwijt.
1: Ga een goed kwijt, ja. Ga dan. Ja, och då är det väl tid att säga Harra till dig då, John, för du vill vara hemma, tror du nog.
2: Ja, och höra på Ica på nätradion.
1: Ja, det blir fint av dig. Nu ska vi är i programmet vårt och så ska vi spela en melodi med The Animals ifrån tidlig 70-tal. Och då var deras lek, lite en och ägare som heter för sista dagarden, så jag vet inte mer om det. Men... det var jo og er faktisk litt slik enda og at på radio så skal melodien være 3-3,5 minutter eller noe slikt noe og det var enda å være før i VR de amerikanske radiokanalen som gjorde musikere den kjente bort i der de skydde lange melodier men The Animals de ville ikke høre på det. De lager en melodi som er populær enda, og, så, og radiostasjonen måtte sende både ofte og lange The House of the Rising Sun.

0: Ja, jag följer finns så hjälper alltid och pröva en gång till. För nu kom det en telefon också. Och då hör du mig, vem som ringde nu?
1: God kväll. Det var Vettle Värmland igen.
0: Ja.
1: Nu är jag ute på Gyngade grön. Men Asia ligger ju långt vitt omkring. Runt om i världen.
0: Ja då. Det var en här som var lätt in och prövde sig på det. Men det är ju många på A, vet du. Så... Det var väl inte akkurat Asia, för det är väl lite för långstrakt att kunna komma upp med alla fyra.
1: Ja, då måste det vara Afrika då.
0: Ja, varför måste det vara då? Jo då, det har du helt rätt i det, vet du. Så du var ju, du hade ju rätt bokstav då.
1: Ja. Afrika har väl både norr om och söder om ekvator.
0: Ja, nämligen. Ja. Nej, men det var kämpefint att du prövde dig. Det är lov, det känner du att pröva om inte rattan är nog 100% säker. Det är bara bra.
1: Nej, ja. Jag prövar att tippa av och till, men det är inte alltid att träffa.
0: Nej, då, men det är lov då. Det är lov.
1: Ja.
0: Tack ska du ha.
1: Ha
0: det. Ja. Fick lite käft för jag hade lite vanskeliga spörsmål ikväll, så jag kan nog bara fortsätta med ett vanskeligt, jag. Men det första är släke. Och då är det kun ett land i dina världen som är uppkallt i ett trä. Och då lurar jag självsagt på vad det landet heter för något. Och då ska vi inte ta Afrika, det kan jag bara säga. 5768-1410, för det säger jag, och han, Jon är så flink, han med 5268-1410, så. Pröv lika på den, det är lov att tippa, det är lov att tippa.

0: Ja, hallå, hallå. Äntligen också som prövar sig.
1: Sigrun Torsten.
0: Ja.
1: Brasil.
0: Ja, varför kunde du ringa för då?
1: Varför inte?
0: För det är att Brasilia 3 är faktiskt där Brasil är uppkallt inte. Och så med och med nu, så må vi minna om att för vi är färdig med kvällens sändning så ska vi träcka nya alta flaxlåd. Oh. För det sista sändningen var så nu må du ringa för att komma på papiret. Så då är det med
1: träck. Kunde inte du ha hållit på då?
0: Ja, det är något där, men det är ju, det var nog också efter sommar då, vet du, så. Ja. Men då kommer, men jag kan bara lova dig att vi kommer till 14 augusti.
1: Så bingo är... Kå bingoen då?
0: Nej då, bingoen går kvar innast onsdag så det är bara och bara och samla poäng.
1: Oh, ja.
0: Ja. Nej men tack ska du ha. Då har jag fått svar på det. Du grejer att andra spörsmål jag hade då. Om Kostad Dyr så är hovedmotivet i Mexiko.
1: Nej.
0: Nej, men då var det ingen annan som prövdes på rada, vet du.
1: Ja.
0: Tack ska du ha. Tack ska du ha. Ja, det var det där dyre på hovedmotiv i Mexiko och sitt nationalflagg. Och för dig som sa fotboll-VM i efter så var ju där flagget upp i 1000 vindöga. Men det är inte säkert att han lägger märke till det. Men det är ju alltid en kort som prövar sig. Har du inte med någon? Nej, man har inte med någon. Nej, men kom an, pröv dig kan.

0: Ja, hallå, hallå. Var det någon?
1: Ja,
0: Ja.
1: det var en Arne du
0: Det
1: som
0: var
1: ringde för att
0: en Arne på Näs, ja.
1: Ja. Jag ringde för Elbjörg.
0: Ja, ska du flaxa eller?
1: För att flaxa, ja.
0: Du ska det, ja.
1: Och ska det vara i örne, kongörne eller ska det vara?
0: Ja då, det är, och inte bara är hon i örn, men hon har faktiskt, visst du ser nöjigt, så har hon en slang i klörn.
1: Slang i klönna, sa hon.
0: Ja, då. Nej, men så flinke, men nu har han med att gärna bara ett eller två spörsmål, så nu må det handja på här.
1: Ja,
0: Nu, nu blir det träckning, så kanske det blir flaxlåt på det, vet du, för då kom du på lista, vet du.
1: kanske kan bli den här gången.
0: Ja, vet all där.
1: Nej,
0: men tack ska du ha, Arne. Tack, tack.
1: hej.
0: Hej, hej. Ska vi hyva på ett spörsmål till det? Ja, säger han, chef. Vad ska jag ta då då? Ja, då får jag prata ett... Jag tror nog det är lätt, men... Men det är nog så. Det lurer faktiskt på konaute Alfred Nobel hette för något.
2: Ja, det är inte lätt.
0: Det är inte lätt.
2: Du sa det till mig, men jag har inte så... Jag må ha lite fantasi.
0: Må ha lite fantasi, säger jag. Det låter.

0: Ja, det var han Alfred Nobel. Men kan gärna ta ett spörsmål till då. Men det må tänka dig att...
1: Nu ringer du.
0: Ja, det är alltid släkt.
1: Jag hade tänkt att säga det, att du må tänka lite vitt för han prövar lurrika. Men nu är det en som inte är lurde.
0: Hallå, hallå. Välkommen i studio.
2: Du, det är Magni Olsson.
0: Hej, det är Magni.
2: Han var inte gift, han.
0: Nej, var inte han där, du. Nej, så gale. Ja. Så du gick inte på den, alltså.
2: Nej, det är nog sant, men...
0: Ja, inte sant. Nej, men tusen tack ska du ha, så är du med i träckningen, du, och med alla dig. Du är flink och ringar, och det är flott. Tack ska du ha.
2: Flott och glad, ja.
0: Hej, hej.
1: Om jag vinner inte.
0: Vinner man inte?
1: Ja.
0: Då ska jag vara lite stygg i spörsmål. Jag har varit så snidlig för ikväll. Jag lurar rätt och slett. I Kostas del av London härjar seriemordaren Jack the Ripper. Hösten i 1880. Vad heter den delen av London där han härjar så fält?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne mehr?
1: Livet har kanske stagnerat på kväll.
0: Och själv?
1: Det är väl reptil.
0: Här korrekta.
1: Ja.
0: Spörsmål 3. Vad heter slottet i Köln? Vad heter slottet i Köln?
2: Nej, det är ett längre ord där, vet du. Det är något ni om där då.
0: Ja, vad heter slottet i Köln, Köpenhamn?
2: Köpenhamn var det, ja.
0: Förklaga, det är alldeles fel.
2: En gång till då.
0: Ja. Vad heter slottet i Köpenhamn? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Yani o kendisini hakkında mı?
1: Gizli hakkında mı bilmiyorum.
0: Ja.
1: Är det Amalienborg slott du tänker på?
0: Ja, det är korrekt.
2: Men det var för inget spörsmål, nu var du lite för sent ute.
1: Men säger du det? Vem som talar då?
2: Ja, men nu måste jag få lov att prata lite ego, för att nu har jag anledning till att säga tack för sist.
1: I lika måde. Det blev nästan full utdelning nu.
2: Jaha, ja väl.
1: I vilket fall kommer vi köra var, men...
2: Ja, det må du gjøre nå, fordi at du var innom her og fikk noe loddas for at du vann for god innsats på Radio Luster.
1: Ja, jeg vet det. Jeg vann 30 kroner i dag.
2: Å ja, ja, men det er jo...
1: Og det blir det lodd du kjører på, så jeg kommer til å vinne på.
2: Det er... Det blir penger ut av slikt når du får lodda den gratis.
1: Ja, det gjør det.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke hva jeg skal hamføre det. Nei, men du, vi skal ikke måle
2: noe selv. Nei, men jeg sliter med det.
1: Ja, for det at jeg... Jag är innanför och jag fick till radioen.
2: Ja. Men ja, du svarade på spörsmål, du.
1: Ja,
2: men kanske du vet nästa år, han har aldrig sagt det. Varför ett år var Christiania till Oslo?
1: Nej, det vet jag inte.
2: Nej.
1: Det högsta jag inte.
2: Då släpp mig in igen.
1: Ja, greta, jag lägger på. Ha det.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med er?
3: Han var helt ny lyster.
0: Ja.
3: Hej,
0: hej. Hej, ja.
3: Nu hoppas jag att svara på rätt spörsmål nu då.
0: Ja.
3: Jag var Christian i Oslo, var det där jag tänkte på?
2: Ja.
0: Ja.
3: Ja. Var det 1925?
0: Hej, korrekt.
3: Det var rätt, ja.
0: Ja.
3: Mm. Greta.
0: Ha den. Nu, hur många är en... Skokk. Hvor mange en skokk?
2: Der kan jeg si da at mange sier da at om ungarene, så har mange ungar, så at det en hele skokk. Og vi kan jo i alle fall avkrefte at det har ikke de. Her kommer en telefon.
0: Og den telefonen tenker jeg imot. Hallo, kan jeg snakke med?
3: Han var helt med. Jeg har lagt på altså.
0: Ja.
3: 60.
0: Det er korrekt,
3: ja. Ja, det er bra.
0: Ha det.
3: Ha det.
0: Nå, største greia da. Sånn, forkortelse. Jeg kan prøve. Hva N-O-A-S?